0: Cosmo Produções.
1: Ayo ntoma ndia humi wa Droxy B vamosani ya mingola se tamparu ya kolavi lavi. Nepenye ni ya sinkora ya vosisu ni minuto milo kwa raro ni mosa sinkora ji 31 minutos. Vano ntorata wa Dona Fátima.

0: omuhano mwa pe hopa yo uma
1: ay omuhano yo ya saca so tene que na pe animrere los o que sube la uihana yo ya saca so siva siva mirere los haikumi ni soko ya upaña ntoko e hopa yo uma nakala ekiti so ape iwan empento tibo tisote pa o siva
0: kinona uirayo mukulu pale kinona uira pipola o kale twemo sa yulu pale ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi va ntoko iya ashilo kwa nahu ashitia nahu na nama nahu ya mpachera oya iyoja saye kumi
2: murugu wote porera mukulu pale waro kala uira musi ya hala njasi isa isumana sotene ya ro kala ikuru ote ilio mrimane kumi
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

0: Ano penta ni mundi ni penye ni wara thana shisha sabo si su lava ni minuto milo kumeraro ni mosa wakati wa laga so kumela sa wampula mu radin manyu ni eso tia shani te hortensi wa mosa ni rosaru angelu make nani ni wure ni laka nla nutu lembrima.
1: So kumela sa wampula. Muniwa mwakelele makoma so aradi Musambiki wanlaka na so kumila sawampula olelo enamaili. Mahiku aneta ya mloko ni mosa mweru wa goshtu mwaka wa dojmir even sesh. Kwanlaka nendla munrowa osuwela we amaholela o spiritual central wampula. Anikoma lela wa lola areta ya le anihoshe ya noreta wono wa. Gubernatore awampula osuwela we onotimpa vamosaruni otopa nyirua. Mpompe wa masi, mkulutu wa umutivazi. Ama holela avapome wa mpula, ahima opanya mkukuta, omvaramiteko sotipa mituturu samasi. Guvernu, oniva hereria okomalila miteko soreriha ni oteka mapura ya le, mumvaru wa mo miteko sampira. Ia nisikina muniwa, munekalanyu owiriana wampu heru wanlakane lana soku milasa wa mpula, nikaliliwe ni mioja neto ortensiu, wakali heri wa omaki nani Rosario Angelo, muniwe wa sorera. Bano, ni hakumve opatakela amitonyero sa ireportaje, ni pachera ni hapari sa provincia wansu na mshirika amteko Abdul Afai.
2: Konseli executive wa provincia yuampula ama holelaya, tosha nkela ni mwaha. Wawacharira kamiha saa tu olu mwane alapwa wa mahiku ya la ukiseria wa mdetro la uelapwa ahu. Mihase ya saa suweli hiwa ni miami hupi e konselio ezekutivu provinciali yola to oto nyale wira. Ana mawana nivikana ikonto pili timuate la watu ya kameliwe mpaka va tokea udupeli rumakola wa provinciano ya wampula. Uhimia we William Ntunzini wira ya wetaka okati mosarusi yola. Atu emie mosa, ni meluko mitana asheshe, ya haka meliwa ni alapwa, wa provinsia Iwampula. Tunzini, olipi hera wira, atu yao, olu mwana alapwa, anroa ekapeleliwa kawakandiaya, ose kihiwa oreta onru helowali, ekanle eraiva. Akala ni wa provinsia Iwampula, ani himia wira, to wira heriene, akandiaya, owo ni heria, murarelo, wefera, ya fasi. Mihasu ulu pale, sikanle, owako kela akala ni akinaku, woka liheria ikala leosa wa provinsi ya huyela. Tilupa mela, anikuru na akala ni wa provinsi ya Iwampula, o himia wira, wakuta ni rana efera ela, enoni heriwa sana koso ela puahu. E provinsi ya, enipave la shaya, wawopa akala ni alupale, wakandia ya oro ela, orali hamawani, wainamu naso hiena hiena. Wampanta waneni liola, wafera ya fasi, pamela, o walaki heria wira, akala ni anipave la uoni heria, Owerya waya, muhina mwana koso, alupale, akanle opuka ikachamiho, se provinsia la sirinaya. E provinsia Iwampula, iniweheriwa iprojetu, soto kihiwene saatu ya le, avekenle oko pamu suru kuyole, onireliwa orali hiwaka mawani, ulimailiwe nisina na Fidel, wa mudistritu, wapaviliwa ka oteli hiwa murima, watu yao androgo pihiwa. Muholili amiteko saapalano ni finansa wa provinsia Iwampula, Domingo Shinakohi, olagi herawira, Onire liwa muteko yola, opavela oweheriwa, yeyo anamako payala, enroa ya ovarela, wakandia ya okweheriwa, iketelo ni meti heruaya. Okati yola va, uhimi awe Domingo Shinakohi, wa provinsia Iwampula, ama holelaya, aniroa evaraka olika niheria muteko yola, woweheria iprojetu wa mkwaha ya wanenli, worwa okupihiwa ya ale, ya handlo tulio mkwaha wapacheria, mwaha wa msuru kuwa hapienre.
1: Ni haparse ya sawa provincia, mano mune kalanyu osuwe la wii, guvernatore awampula osuwe la wii, onotimpa vamosaruni otopa nyirua. Mpompe wa masi, mkulutu wa umutivazi. Ensomwa ni mshirika amteko jildu makina.
0: Mkulu pale e provincia awampula, okanle guvernatoro Eduardo Abdula. Osuwe li hawowi vanoro wa otimpa, no otopa nyirua, mpompe mmosa, mutano vava, untune oko waka masi. Mutete wa omutivasi o distritu rapale. Ohimi wawe, guvernatoro awampula, ovariwa wa mutekwene yola ni wotikiwa mirelo kamisa wo kalato ovukulelaka mikacha misoto wa murelwe neole wo uria wana mawane ale ankompana naya mpanta yole wa mono wa mokoni e provincia iwampula Eduardo Abdula wa lavula sisa e sekunta ferre somana yela o distritu wa Rapali o nirani lovri heliwa ni hiku na Afrika na mavarlo miteko wa muke mukulupa leole o hakulela wowi wohiato makawidwa ya masi ana mawane amikulu kusene seye wotapashwene wa motivazi Anni kompana na tova masamosaru, makacha mihu otowa malushu, ale okaporapasa, vamosa ni mitaiko mushipiritali, siniponyenea otishiritu yorapale. Owo Eduardo Abdula, orumili hawera, ikuru, ini si kanyanyu waka ni afalume, wowi ipukiwe, mihase neseyo na vemenikecha mihu ikinaku.
3: Mas tamben temos problemas de energia. Energia não chega lá. Muitos não conseguem fazer trabalho por falta de energia.
0: Mas o meu coço é lavira, o tenho nem o que canle maluço. Minha no que nem mota, que nota. Minha no coço é lavira, cahia no que nem mota.
3: Mas
0: na o puka me cacha mino. O varasote nesse ye ana mawana ne pavelaya.
3: Ah, calma
0: puro. Me espirita limpa e nem traico. Cahia eu. Então na ve o varam te com o que pio o nehemo. O haeri macarara, minha no va. O que na puka lá sina cacha mina ana mawana aca.
3: Significa eu resolver esse problema. Quia. Eu procurar caminhos para resolver esse problema. Quia. E trazer soluções desses problemas. Isto é que é descentralização. E é para isso que estamos a lutar como governo.
0: Yare Maswawe, governador Awampula, Eduardo Abdula, olavlaka segunda-feira semana ela, onirani, novir heliwa, mabarilo miteku amuke wa África, na ve mere provincia de Awampula, ya kaleliwe o distrito de Rapale. Oswili hawira ni hiku na Afrika na miteko samuke otabilo ni kuyenla mutano na arini mkuo afalume amawani otu kihiene uowi enakapela wosulu hea vomasi ni maradiliwaya mapuro ankaliwa. Siso warahulio kwa umiholo ipoma ni mitete sa mikanyeri osulu palesha samuke ni sorerela weduwa kamukwaha wa miteko mpaka miaka ikonto pili ni miloko mitano mosantaru.
1: Maholela o konselyo municipali apome wa Mpula, aswili ha opanya mkukuta, onikali heria miteko sotipa mituturu samasi. Ela ehapari ensomwa ni mshirika amteko arija eurozo.
4: Munisipiu apoma ya Wampula ama holilaya, asweli haopanganea mkukuta mmosa, univara mteko woti pamasi. Ni onroa, overa iluaka mteko ibayru sotene sapoma ya Wampula, wanamuna, ovu kula mshangiho woto wa masi. Wasweli hae hapari ela, maholela amunisipi ya Wampula, Luigi Kira, muhina wa mera anadramela, oviri heli wa miaka mlogo mitanda mili sapoma ya Wampula. Luigi Kira, uhunjera tahimakawira, wohia miteko sohia nasa, silivariwa, yireliwa ka okala rata wana mungene, mkukuta yoda otugiwe, onroa unjeri ya mwate loa ya masi, ni wanipabeliwa, umalamaliha mulatu yoda na mkuluwiro.
5: Nós, a nível do Conselho Municipal, já adquirimos um caminhão que vai fazer este precioso furo de água para a nossa comunidade. Estamos em crer que até o mês de setembro, finais do mês de setembro, o caminhão possa...
4: Hinyo, o Okala Maholela a Conselho Municipal. O Kati Ola, no Okala na e caminhão emosa, enro vira vira ka mawani, o vara muteko yola. Nipela osweli hawira, mpaka o makisuroni wa mweri wa setembro, nimu akelela e karumaela wa Mpula nno. Na mwi wonania kamulatu to wovila opanya masi anirela owuria wapoba wampula va wampanta mukina mahawa etaya kini romeli hawira ni ekamia oyeyo epanyahu yo kala na oweria woti pampaka ovika na imetru emia shisheni mloko mitanu etu emosa enroa okoi heria ovara muteko ni wako heria masi ana muteteniahu
5: kiperfura quase 450 metros de profundidade. Acreditamos com isto vai ser suficiente para nós encontrarmos água e distribuirmos as nossas comunidades.
4: Na tapulela masu a Luigi Kira, o canle mahole la municipio apoma ya Wampula, ala vulaka, mwaha wapanyanea, mkukuta mbosani ya karumaya, onroa otipa kamasi, mitete sotene sapoma ya Wampula.
1: No shukuru mwapara Arija Eurozu. Mano niroa omuihana Rajabu Asani, ne hapari enswel hawe, ana muhaku awampula anito kiha waverere ya yokusha aroihaka ofasi mitanova.
2: Ana muhaku wa provinsi wampula wakati ulava anroi tukiha kawera akushe yokusha oporo mosa onkela oro woni heri waka iye sanakoso ofasi. E provinsi ya wampula erinaya erohaka oporo mosa onkela woni heri waka miteko sanakoso ofasi. Wanamuna yoka ninaka mikali hero sikina ku Dilo Pamela Opuro oniweheri wa sana muha kuwampula ba Osuli hawera kutamite ko sana koso seya sendosi kukulihi waka mlaponi mahumu. Wa provinsi ya ba vani tukihira ka ikale loso manini ya kawate teka ka akalani. Mwina wa miteko sana koso sinitonyi heri haya wiriliwa ka munuwelo wa muteteni. Mwina wa mipanta sohi enasa Samirerelo, mukwahola, ntoko basweli hawe Pamela. Ana muhaku anipavela otonyeheri ya muhina maikale Luisia. Solu luwana animteko sa ikafrika. Vamosani anakoso ohi anasa. Wanamuna ayoma nanihi waka oteteki waka akalani. Vowera anaweri ya wone laka batumu hina wa yesi mpanyane wa provincia.
6: Neste momento temos estado a promover a campanha para a angariação de participantes.
2: Katulava amaholela ashtadu. Anivara mteko, woma nini haka watu kihere kala ndoa were la mpanta. No kala nunikuri ni mosane nilo nendoa na atanlela ka akalani, wera arwayere la mpanta, miteko iya. Na mwakolo wa 2026. Wampanto la ni muhina uwati timihere ka amuavano, enkelo malawera ni aele irenje mwaisana. Anoro heli wampuwa amuavano tepasha wanashana ashitiana. Nihimba makuru yale anivara yovara yowika lihana. Vowera onakala mwate lo munchene wa ashana ashitiana anivara miteko iya. Nula, muteko mmosa ana munchene kanliaya ogoni hereka yogoni here muhinamu ile enevara haya okalewo meka nakala kawamuke.
6: Então, tem sido uma oportunidade para crescimento individual e como grupo.
2: Yari maswawe Dilu Pamela, opuro uniweheri wa sana muha kwa provinsi wa mpula. Usuwilia kamuhino wa mteko usindwesi vari waka aso witu kihiwa. Muhina wa mteko sanakoso sinkela wera niya kamlaponi mwa humofa sim. Mwako la wa 2026.
1: Muwira na nilaka naso kumela sa wa mpula. Mutengezo onweheri ya miteko so opula anamunjeni wa mpula. Oni kupanyera ninlelo wona neka mashofere ahinrumela istintore mukukuta maya ela ehapari ensoma ni mushirika amteko jildu makina
0: mutenkeso wa mlaponi mahu omvaramuteko wo wakuvela sotakala sana munchene wa mphula sensape ama holaya anni himya okuta kutheya maha wothi perleaka wona neya ale anirde mikukuta nya ekunshe ekaruma ekanliaya wakuvela na kujipihana ya kumelela yotakala ntoko opata moro mkuta ni maya. Wotipesha wene, wale ankalo wetu hipakira iye inakusha mafasa shero. Na mbuhupi, au mutengi samuloponi mahu, onivaramite ko so wakuvela sotakala sana mchendi wampula osensape abili ushinai. Otonya uwi, ali akanletane ite hipakira seyo, se mafasa shero, anetra mkwaha ovinya waresta oro akontrole na waresta oro nampako. Kandre renave, okala otapanya mutari hele yola. Abili ushinai, ole kira wira, wampimu yipurusento miloko mitanamiraru. Waiya neta ipa kirase yipurvinsia iwampula, karina ekarume nitunua estintore. Ekanle, teni jipi herana moro wakumela mkutani. Yowo ntoko ole kihendriawe, ori mkalomosa, ompaheria okalaka. Mukutakuto onihorelawe mwala anuawe.
7: Mas nós ainda continuamos sempre a bater a palma, a bater o peito para que eles possam adquirir os extintores para poderem pôr nas suas viaturas.
0: Mas hii anuwa ni mpaheria ni manaka ikupi, ni mpaheria ni manaka etirima. Wowe na lelika, anapakiriane ya wowe renave enatuma extintore seyo, ere karumele kara mugudani, enilua wako na jipihara moro, wakumela vale, okalawi, ela ekarume mosa, enkanyeriwa muhina mwa mwedi herio. Mikukuta murampani nave erimula muleloni ohipanyiwa hata ohikushiwa wa mukwahani vantoni yarnave ovonyola mwitiru mukuta yowo mto etuhiano nikala wakutoka teni varahmite kusahu so wakwele sotakala nyana vaho mirukuwana mwitiru mukuta seyo wawera nave enatuma ekarume niela nave ere karume emosemosa
8: kwani kuta ni lemutu onikanyeriwa kano ni tembukuta mugudwa ni mawe kwa wakwala yesu wata kala ya tukua kusakala wino kumelela uiriliwa kanya okapela ekumi haya ya kala owa kumela yohivarihana ndotevo hiyo na vaha umiru kwe enakalana ikaruma sene seyo mugudwa ni mawe ya traka mkwaha
7: usar shikichi di primero socorro antes de se dirigir ao centro de saúde então é muito importante que eles tenham esse equipamento nas suas viaturas
8: yare maswawe abiliu shinai ore namuhupi o mutenge somlopo ni mahu ona kuvela sota kalasana munchene sensapi wampula
1: no shukuru mwapara jildo makina e distrito yomalema oni himwa we wa miaka sokisera oni bukwela mwatulo wana shikola banchene ashumale aninterere amiteko sosoma nilelo habari ela ensomani arija eurozu
4: O distrito ya Malema wa provinsi ya Wampula, wa miaka sokseria, wasweli wa ovuku wa mihaso woche la kamwaka wosoma, ashimali, vamosani mihaso telihiwa. Mahole la oniwehire mteko soshuteria, amavano, ni varno savano o Malema, Abdul Afia, wohi sweli hanumur nivukungwe wa milatu seya mili. Kuinre eniri hava, uonaneaka, wopela omalabala na makulu wirumi haseya, maha wa miteko sinukoma aleliwa, sola leru wa mitaka, ni ama holela ammawani, ana makaliheria, ama holela ammashkolani, ni ana muiva hereria akina. Abdul Afia, o himya wi mutokelo woba hiwaka yolia elanshi mashkolani anashkola e palestra nisikina samurarelo mukalelo mmosa mmosa okuma mwaka 2024 onikusherge ovuku wa mulatu wotaru wa osoma anashkola ni ohiteli hiwaka ashimali yala.
9: Estas palestras não só são feitas ao nível da comunidade, mas também nas escolas.
4: Amaleleke yala, kanipa guapahi mawani, ani vira mpaka mashkolani. Enivariwa, okati yolole onipiwa inu nasionali. Kuvo na shkola, onimara ya vale, ohipakiwe hata ohiwele nile epalestra. Minotuwa kanipahi, sole liheriwa, miha, sinduluwa nani ohitelihiwa, nanlelo ariene ashimwali.
9: Reserve um espaço para dar uma palestra em 2-3 minutos, em relação à situação de uniões prematuras.
4: Yari masuwa mahole la, oniwehira miteko so shuteria. Amuavano, ni varlo savano, o distritu ya Omalema Abdul Afia, ni miteko sinivariwa. Wanamuna, omana nihiwa ovukuliwa, mihasi ntapanya olohiria waya ashimali, puteteole.
1: Ba provincia Wampula, onweha wehiwa a projetu atuyale avekenle msuruko ole wa Fidel. Hapari ela ensongwa ni mshirika amuteko Abdul Afai.
2: E provincia ya Wampula inweheriwa i projetu soto kihiwene saatuyale avekenle kopa msuruko yole onireliwa orali hiwaka mawani. Ulimailiwe ni sina na Fidel wa mudistritu wapaviliwa ka oteli hiwa murima wa atuyao androgo pihiwa. Muholili amiteko saapala na nifinansa wa provincia ya Wampula, Domingo Shinakohi. Olegi herawira, onire liwa amiteko yola, opavela owe heriwa, yeyo anamako payala, enroa ya ovarela, wakandia ya okwe heriwa, iketelo ni meti heruaya. Okati yola va, ohimi awe Domingo Shinakohi, wa provincia ya Wampula, ama holelaya, anirua evaraka ulike niheria, muteko yola, wawe heria iprojetu wa mkwaha ya wanenli, warwa okupi hiwa ya ale, ya handlo tulio mkwa hawa pacheria, mwa hawa msuru kuwa hapi enre.
10: Então, nesse exercício, agora tínhamos que voltar a resgatar os processos de 2025.
2: Wamkale loyola, na ahana, nitikelaka otuli parukusha iprojetu seye, saha wahenria humwe sana, nitakanshaka, nisikina samutano. Ohia tovo, na ahana nivoluha kampua iprojetu toseye, sembaro upi tukusha, mkale luaya. Na vwaela ukiseria, nini himia wira msuru kwaya 2% mloko wakuta e munisipiu hata mudistritu. Vano niri munisipiu ni mudistritu ni wehereka iprojetu. Ni pacheria kukuma mkwa hawa pacheria ni takansha kaseia sa mkwa hola. Ni tandela katepi iprojetu seye sivekenle mwaha wotu kiheria etupitu enruwa yopitukusha yovara. Seia sinduwe heriwa iprojetu sikina. Korero wa kufiwa mtekola, na venena ano, siniroa olaleriwa, ni wii, sipacheri kiweke miteko saya.
10: E obviamente, creio que dentro de alguns períodos vão ser aprovados e publicados projetos já desta edição.
2: Wampantra opacheria, wa provincia ya Wampula, ya kele nile msuruku wa apieria, Emiliau Emosa, nimloko msheshe ntaru wa metikash, yelo wiriliwe distriti wa otene, na evano wa mkwaha yola wa nendi, iprojetu sayati yesinrua siweheriwaka.
1: Kanrere oshukuru mwapara Abdul Afai. Ni natamila okumani wanlaka nila na sokumila sawampula. Masiva, ni mwita nato mshirika amteko Rajabu Asani, ni hapari ehimawi guvernu, onikoma ila miteko sore riha, mamusaruni oteka mirerelo iye, mumbari wa mo miteko sampira.
11: Ama hulela guvernu wa provincia, antuki here kalelo soma na nihaka urerihi waka maporo antiki wa mpira, mudistritu, babo vanave kelaya akalani, akale ale anikali heri asana munchene hatani someka, wire lampanta. Mone lola ati wa mahorela, uniweheri ya miteko samu avanu ni mpira. Pakire chohari, vavo unihime awa wera mteko mulu pale ontuna ovariwa, urerihi wa kamamporo antiki wa mpira. Vowera unatiki wa vandere la ya mpantola. Chohari, usuli hawa mpanta mkina kuwi, no urerihi wa weno wa malaka yala ohi enasa wa provincia, ampira, vanoro kwe heriaka okala kamalaka orerela. Vamosani wate tekaka ala nikaliheria.
12: A situação de infraestruturas neste momento é meramente complicado por causa dos dois ciclones que existiram na nossa província e ainda o governo está a se organizar, está a se preparar em função de melhorar as infraestruturas.
11: Mukale lola wa malaka antiki wa mpira tiwo wala mela mahawo katiwoli wa vindriaya ama nankaya ndi. Niva ama holela governo andwe varaka mteko wanamu na yoma na nihaka uluki heriaka mapuru ene yao. Ni mukale lola anoke la kampuwa ama holela guvernu wa provincia. Bavo vana pavelahu akalani, wira ekaliheri. No kala na vawa mtu njiherio, laka na sportingi, laka na disportivu mayaya. Katu ulavani nruahu ni varaka mteko hoote wira ni panyerere epiruaya. Wa mtu njiherio wakarowa u. Wakatu ulavani nruani tukiheri yaka, opuro mosa, ni hima wa mpira yogo. So varu wa miteko sikina kwene ni hale lava pahi, matavi. Nihiano ni ntuki herawera kuta distritu kusampi. Nikalen laka ni mosa nore rene.
12: O espaço já foi limpado, já foi feito o campo, apenas faltando balizas. Então vamos até que a gente consiga cada distrito pelo menos campo.
11: Yari maswawe pakiri chohari. Orimahulila onuwehera miteko osamu avanu ni mpira. Usuliaka mkalelo onrovari waka. Woma nanihi waka otuki heri waka ikalelo. Sore rihi waka malaka ohi enasa. Pantula.
1: Muniwa, no sinsa so tene na tukihenri ya huwosu ilihani olelo, variyari wanlaka nila na so kumila sa wampula. Ikena munikela wiliana eshekuwa mkwahaya wanele. Mwari Njanete Hortensio, wokaliheri wa Rosario Angelo Omakinani. Muhale ni muretele.
13: Sokumela sa wampula.

0: Domingos na kohi winre wanirelwa uhiriwa rata woswelishwa etu enroa over na musuru kwene yola hakumbe kopihiwa yireliwa ka oshutishwa iketelo ni namna soru mela musuruku okati ola sintoko himiawe domingos na kohi e provincia yewampula enroa evarakana mukuluiru muteko musene yola woweheriwa iprojetu samukwaha wanenli aniroa ya okopihiwa atu ya hanle mukwaha wopacheria mulatu wa musuruku ha pieria ama kholela amawani o district ya omogovola ahimia okoma lamteko wola leria mitaka amawani womalamaliha miha sote lihua anamane wemelela bamusani sota kalasikina zintapanya mukale lwani odohiria waya o district ya omogovola waswelihi wao kala e district emosa mpaka ba wanona ne yani otipelele yanlelo miha sote lihua anamane mulatu wa mihasa epatu sammawani ama horela ammawani ahima sa okala etu enari bhamurima mukale lo ashumaliala onunteriria ya osoma mwahawa mulatu yola bimana wanikoma lilaya wale lihiria shipapa ni ana malila anamane okala na epole wateliha anaya nikuru na mpira nitani wa disportivu samu ama horelaya anivekela okalikeri wani mkukuta okanle owapa kira mpaka umaputu wanroa ya wirla mpandra mishindano sampira football amwabano ni atu alupale mwaka wa 2020 football anikuru na disportivu samu nikuru ni mosa football anikuru na disportivu samu nikuru ni mosa na wampula ninroka la mishindano seya sitokiwe wira ne mahiku mloko miili ni mathanna mararu amweri wa agosto yola uniponya ne yahu mpaka mahiku mathanna mosa amweri wa septembro onirwa fundi anikuru yenda unitani wa samu kustodio winre nikuru nawe bamusani yana matikawe aniponyanea owito gihene ni wakala owirenea awosa ushindra mishange osothene sinihole laya ukati ola
1: gubernatore awampula Eduardo Abdulla oselawi onothimpa namkuluiru notopanyirwa mpompe wa masi mukulutu womutivazi orapale ela hapari ensomani mushirika amteko jildu makina
2: mukulupale e provincia ya wampula okanle gubernatoro Eduardo Abdulla osweli hawowi vanorwa othimpa notopanyiriwa mpompe mmosa mutano vava onthuna oko akamasi mutete wa omutivazi o distrito orapale ohimi wawe guvernatoro awampula ovariwa wa mutekwene yola ni wotikiwa mirelo kamasakamasa wokhalatho ovukulelaka mikacha misothowa murelweni yole wowuria wanamawani ale ankompana naya mpanta yole wamono womokoni eprovinsia ewampula Eduardo Abdulla walavula sisa esekunta ferre esomana yela o distrito orapali onirani novriheliwa nihiku na wafrika na mavarlo miteko wa muke mukulupale yole ohakulela wowi wohiyatho makawiliwa ya masi ana mawani amikulutu sene seiye wotepeshawene womutivazi anikompana notho vamosamosaru makacha mihu othowa malushu ale okaporapasa vamosa ni mitaiko mushipiritali siniponyenea o distritu yorapale owo Eduardo Abdulla orumili hawera ikuru ini sikanyanywaka ni afalume wowi ipukiwe mihasene seiyo na venimkecha mihu ikinaku
3: mas tambem temos problemas de energia. Energia não chega lá. Muitos não conseguem fazer trabalho por falta de energia.
2: Mas meio com sua lavira, o tenho nem o que canle maluco. Também não tenho mota, que nota. Via no com sua lavira, cahia não tenho mota. Mas na o puka mica chamigo. O varasote nesse ye ana mawana ni pelaya. A calma puro. Mishpirita limpa ni nem treiko. Aí é eu. Então na ve o varamute com o que tio o nehema. O haeri macarara. Via no va. O que na puka la cena cachamiga. Ana mawani aka.
3: Significa eu resolver esse problema. Quia. Eu procurar caminhos para resolver esse problema. Quia. E trazer soluções desses problemas. Isto é que é descentralização. E é para isso que estamos a lutar como governo.
2: Yarema Suawe, governador Awampula, Eduardo Abdulla, olavla que segunda-feira de semana ela, onirani, no virheliwa, mavarilo mite kwa muke wa Afrika, na ve mere provincia de Awampula, ya kaleliwe o distrito Rapale. Osweli hawera ni higo na Afrika, na miteko samuke otabilo ni kuyenla, mutano, na areni mkuo, afalume amawani, otu kihiyene uo wi ena kapela wosulu heya vomasi ni maradiliwaya mapuru ankaliwa. Siso warahulio kwa umiholo, ipoma ni mitote sa mikanyerio sulu palesha samuke ni sorerela. Weduwa kamukwaha wa miteko mpaka miaka ikonto pili ni miloko mitana mosantaru.
1: Ospitali centrali wa mpula ama holilaya. Ani koma alila miteko so operari areta anihoshe ya no reta wono wa. Mwatelo wa reta anihoshe ya no reta wono wa hava provinsi wa mpula. Ikumelo esigunda feira ye la anwa aloliwaka wa operari wa siso. Wohileva eto. E kampanya ela enroa olekela mahikumuloko. Enholeniwa ni focus fistulash mutengeso umosa woi kala washadu ombaramite kose ya sowe haweha oreta yola wono wa Mosambiki wokaliheriwa ni mamediku muloko anikuma ilapo so Madagascar o Congo o Mexico o Italia ni Argentina. Maholi la mtengeso ola focus fistula ni Mosambiki Igor Vash oso ilawi miaha sorete neyo la wono wa soite pasha. Sino operari wa wawaku veyavo, wavirikana nimeha iye sote pasha, iya ontuna ya epole yinjene.
4: Uma fístula muito complexa pode levar 6 horas, 7 horas, significa que vai ocupar todo o dia de operações.
1: No mananiha o operari areta, ya kala areta anjene, wote pasha orera. Okati munjene enone ya, tiwe, inikala miaha iye sokwe ya olola, tiwonaka, onikwea ya o operari areta anjene. Masi ikuhasike nani, inikala iye so wala mela, timoha Antoni hiwari ahu o operari, areta anjene, murata ono wa, ote pasha, oni vira iwora itana mosa nakala itana pili, o operari waka.
4: Em duas salas de operações, e já estivemos em Niassa e Manica este ano.
1: Governatore Awampula Eduardo Abdullah, o shukurela miruku sanikuru nendila na mamediku. No wakalihereka ana mawani ava provincia. Woperari oreta ola wono wa. Oni umperari awe ashitiana otene anihoshe ya norete niyo la. Wira yirele mpanta e kampanya yela.
5: Quero acreditar que vocês consigam cobrir estes 200 doentes ou parte deles.
1: Kini kupaliwe muno were awalo la areta yala otene imia pele nakala iria riaya masi kini shukurela vanjene. Ola oreta ompenu iwa kinao patu otene wata milo spiritual centrali we no we anapajera ololiwa nakala olempwa masinaya wahikale ekwahayela baka ikuhasikinani.
5: Vaj acabou de dizer aqui que querem aumentar o número de visitas à província de Nampula.
1: Governador Awampula Eduardo Abdullah, o lavulaka é segunda-feira é lá, nima médico, a sueli o retene o lawono wa, aniholela miteko so operari o retene ola, o mahala o espiritali centrali ye Awampula. Mwira na laga na so kumela sa wampula. Mutenke so onakumela opuka mikaja miho. Siniwaka amela anamunjene mlapo mahumu sensapi. Onitana na ni mashofere kamosa ninlelo ahindrumela ikaruma emosa inriwa estintore mkukuta mwaya. Ninlelo ehapari ela munroa owiriana esomaga ni mshirika amuteko jildu makina.
2: Mutengeso wa mlaponi mahu omvaramuteku wa wakuvela so takala sana munjene wa mpula sensape ama holaya. Ani himia okuta kutaya mwaha wote perile yaka wananea ale anirite mikukuta nya ehukunshe ekaruma ekandiaya wa wakuvela na kujibihana ya kumelela yotakala ntoko opata moro mkukuta ni maya wote peshawene wale ankalo wedi hipakira iye inakusha mafasa shero. Na buhupi, au mutengi samuloponi mwa huu, onivaramite ko so waku vela sota kalasa na mchendi wampula, o sensape abili ushinai, o tonya uowi, ali akandetane ite ipa kirase iyo, semafaza shero, aneta mkwa haa uvinya waresta oro o kontrole na waresta oro nampako, kandre renave, o kala ota panya, mutari hele yola, abili ushinai, ole kira wira, wampimu yipurusento miloko mitana miraru, waya neta ipa kirase ye provincia Iwampula, karena ekarume nitunua estintore, ekanle teni jipi herna moro wakumela mbukutani, yowo ntoko ulakihendriawe, ori mkalo mosa, ompwaherya okhalaka mukutakutho oniholelawe mwalano awe.
6: Mas nós ainda continuamos sempre a bater a palma, a bater o peito para que eles possam adquirir os extintores para poderem pôr nas suas viaturas.
2: Mas se hiano vá nimpwaherya nimanaka ikupi, nimpwaherya nimanaka etirima, wowe nalelika, anapakiriane ya wowe irnave enatuma extintores eyo, erekarumele kara mugudani, enirilua wakule jipihara moro, wakumela vale, okalawi, ela ekarume mosa, enkanyeriwa muhina mwa mwediherio. Mikuguta murampani nave erimula muleloni ohipanyiwa hata ohikushiwa wa mukwahani vanthoni yarnave ovonyola mwitiri muguta yowo mto ethu hiyano nikala wakutokatheni varahmite kusahu sowakwele sotakhala nyana vahumiri kuona mwite mikuguta seiyo wawera nave enathuma ekarumeni yela nave ere ekarume emosemosa kwani hutanile muthu onikhanyeriwa okhalana oniitthe mukuta mukutwani mawe wowaakuvela iye sootakhala ya tsukhuya kusakhala wina okumelela wiireliwa kanya okhapelela ekumi aya yakhala owaakhumelela yoohivarihana nto tevohiyo navahaumiriku enakhalana ikaruma sene seiyo mukutwani mwa yeettaka mukwaha
6: usar os kits de primeiro socorro antes de se dirigir ao centro de saúde. Então é muito importante que eles tenham esse equipamento nas suas viaturas.
2: Yari maso awe Abiliu Shinai ore namuhupi omuthenke somloponi mwahu onaakuvela sootakhala sana muncene sensapi wamphula.
1: Nooxukhuru mwaapara Gildo Makina. Muxirikha amteko arija eurozu onoosoma ehapari enihimya wira.
0: Amaholela wa provinsi ya Jewamphula anaatumererya anwaavano ohihiyererya eokiwaka niwiirela mpantta miteko soohiyana sasa muxovo sinthokiwa yireliwaka paahi nikhuru na mwaavano mulaponi mu. Walavula sisa, diretori onuhire mteko saa mwaavano ni saa mpira, Pakri Johari, yowo himme wira mpaka vaa. Afalume, anikoma alela nandelo, wupuelela iketelo sikando wako hiri amwaavano yala, uhirromelisha ni wivarela mansaya. Sintoko himiawe Pakri Johari, e provinsi ya Jewamphula, empavelisha wona amwaavano e kalaka muhina mteko sohi anasa, singwe hiri ya otepa urala e provinsi ya ela, sisa, erumela ka musuruku, onika nyanya wa guvernu okumiha, yireliwa ka amwaavano. Wola vula mahole la yola uhuncheri ya sueli hakawi okati ola, anrua ekaliheri waka amwaavano ni ikaruma sinako ihiri awosa ovarla miteko sasa mata, akina ni iwarta sambawani.
7: O setor da agricultura do Conselho Executivo Provincial lançou projeto Sina Mais Jovem.
0: Muhina amteko soli mao nuhiruwa ninukuru nana muhaku wa provincia. Otukulelu wa projeto unichaniwa Sina Mais Jovem. Okati ulava, unikawa mwatelo univika na emia emosa ni mloko miili mirelo sohi anasa ireliwa ka amwaavano anikoma ala miteko solima. Ahake lasa mimiso, mikaruma sokuwari, ihipani, sikina kusowata. Sinivari lwa miteko sangwarta. Ohia tovo, ninrua nivanela ka na amwaavano. Yawo aniwa yohi mwanave anira lampandra mutoke lwa fideli ni mikali hiro sikina aku sinireliwa amwaavano.
7: Musa dialogar com os jovens estão adquirir o fidel. Dialogamos com os jovens, estão adquirindo vários outros financiamentos.
0: Yari masu adiretori nuhiri mteko samu avano ni sampira provinsi ya Wampula, Pakri Johari. Na malavuli huwangu yola, kuhinye otuli uumberi ya amu avano, wili pihani etu sinake ilihiri ya uholo, waikanle, uyelela okati elaleria kasi ntapa nyamale leo, muredini sosiali.
1: Ni natamela okumani wanlakane lana sokumela sa Wampula. Masini hakumve, muswele wii, edistritu yo mugovola ama holela ama wani, ahimia wii, aniva hereria. Okumale la miteko, soma la maliha miyaha sote lihiwa ni orupa lihiwa na mkulu iru, ni miyaha sikina sinintereriha solo heria sa shumali. O mugovola, edistritu emosemosa ya provincia Wampula. Ninlelo ni miyaha sinjene sote lihiwa ashinangwane mwaha wa miyaha sepatu. Ama holela ya la amawani, ahimia wii anona otunku mulu pale, ashimwa di wuntereka osoma mwaha wa mkali loyo la, timwaha anitumereria ya wale liheria ashipapa anale analila ashinangwane. Wi ahinate liha anaya aiperi he iyaka sinrelela okala nintoko. Ama holela kamusa kamusa amawani, awileniwe ni radi Mosambiki ahimiasaka wi nave anale liheria amusi wetelaka amulelo, no valanyaka okati woyara.
8: Anastasia. posto, né? Mas vale caro o posto, não caro a aquela novidade, nem a escola, e nem pico a lei, a povo. O era não pode o ateliê, a nama na ripia dos 8 anos, nenhuma rapaz, e não pode o telemo ripia dos 8 anos. O ateliê, a nama, né? A MV, onde calam, não calam um cachamiho, outra pico espiritual, calam cachamiho, aqui na coca, tigana, aqui na coca, então ele calete honra, não pode o tebele tu, e caleio, a pia e o
9: chama-se Fermín. O problema, sai com Maia, pai. Por quê? Se ele proíbe, não devia fazer isso. Como que na, alguém que não chegou a idade, sempre vai no hospital e vai sofrer mesmo. Como que é criança, não chegou a idade.
8: Sim, eu mobilizo a população em geral, porque quando casa criança que não chegou a idade, quando os caravitários chegam no hospital, faz trabalho os enfermeiros. Não pode deixar a criança ser casada enquanto não chegou 18 anos, nem o mesmo menino.
1: Amaholela kamusa amawani e distrito yomgovela wa provincia wampula. Nimiteko so malamalihamia ha so telhiwa ni orupalihu ashinamane. Wawi ashimwadi na mkuluiru ni amirabo anakala niile alohenriaya okala omiholi. Le habari yela nimpia hu okumoni wanlakanen la na sokumela sawampula eshekuwa ya enamaili mahiku aneta ya mloko ni mosa mwiru agosto mwaka 2026 na kaleliwe ni miojane tortensio wokaliheriwa omake nani rosario angelo no pentrani opoheria ngwirana kamiteko saradi musambiki ni mshirika amteko arija eurozo.
10: Sokumela sawampula.

0: 6 horas e 35 minutos. Se sa no po hera kava no mo estudio mara de Moçambique, mamãe ni mite ko sa ho sa na ko so ni mas pa ho brincana sa. E che kwa ela ya e na manli.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí hoje já saiu o ui, o que já só se cola.
5: Musi wa macho le woki sivela.
6: Mio que empave la macho tene.
5: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Minha toque em pai na macho tene.
4: Morre com taco tre ace. Oi, ganho, mnoro, cala no mate, olhe cana o mate.
6: Mas pipi, quanto ao catimun que lhe era uira, vantune a equije cora tene, maha é uira que não mundua.
4: Mocana ni charia, mas então, que na lela ana, uira, ao, vantune a oja ora tene, maha ui, ao, animundua.
6: Mas asarusi, arine curo bacane, o viricana admira boa chilopana, tivo. Vantunisha, oja vanchene.
7: Mwanaka, mwihimigitu so hikalela. Mulopa na mose kekai, onini kiwe lorazene kwele akia na pamo samosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
4: Vagosha, tibo kinapeaka. Wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo, kore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anya ni kaliha ote pasha ikuru ni ote ilia murima.
5: Shuni ya riondi suolora tene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mia kihiwe raka wiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakalamutiana.
8: Pakento comio, mukala no solha so siva, nimrero lo so quea, nimu calote lua murima, o sea vanchene, o cala vanchene, nim pento o water.
3: Mas vida, mas sabor, mas vida.
9: Pole, pole, a pia poma, am kinka ote pechorera, casa sonal, numa panham kinka overicana, o kuma alir lunamane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa yala mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omvaha no kana pura mshenki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu, mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, elojo nambaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
10: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pobi bintu mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipe lwawi na ve murumele ka kutani higu ahunlebale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani or romelea ni mala murawena anano baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene
11: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
12: Dodoma, muy buena no mosa, woke melabo Tanzania, un rumedua, British of Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulso Dodoma, Eni nua mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani nisuru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuwa sohuwa ndelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha toto doma Muruba ngure la niwa ya, noo oniru heto nyeriro enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene, miwedano la antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele egulisho to doma, tiore ra niyoro romelea, nipanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawako vea.
1: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, que tanto amor.
13: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mu.
14: Ele para que mosa ora teliwa, ni ikere lo so tena tora ramkuru pale. Mukiru romele miyo, ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
15: Opiwe ni muretele, yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
13: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
16: Pipi, mwakalo upia nukatibakani?
17: Mwenye ni mwakalo. Ini rorombela wira ato yohasiwe la yoja.
13: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
17: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
13: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo so osiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
16: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana so tene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
18: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
19: itanto mu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
12: Dodoma, mwiwata nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena South Africa Austral. Nerele wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu ekulusha dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani nisuru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuwa sohuwa ndelea saplashti kwene ni iforu sapeve te Mungwe ya toto mogo, akala wera onirwano eto nyeryo enihime wera veke kai ikulusha wa toto doma. Muruba ngure la niwa ya, noo oniru eto nyeryo enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene, miwedano la antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa toto doma. Tiore ra niyoro romelea. Nipanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu. Wohi ya poro mbakiwa ya a kala ma poro tuntubi hiwa ya ela po yo tene ba pala ko suwa sikina sa to doma muate arami ni 87 187 0001 wala mu hina ma email @kpl-mbk.com muni panya wo wako vea
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
13: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo e eu tana e osso a distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
14: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tana dorada mkulupale. Me quero romelir meio. Ni mulepele bahe mpaka njewi haolia.
15: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
13: Ya. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
16: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
17: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
13: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
17: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala ekiti. So ape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
13: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
16: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya mwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
18: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
3: mashvida,
9: itanto amu.
2: Mashvida, maisabo,
3: mashvida.
0: Nomala uria na miteko sangu sana koso. 6:48. Roa a província ya Uniasa, nekuru umasuku.

0: a inteligência artificial está a transformar as profissões. A economia digital está a criar novas oportunidades no mundo de negócio. A ciência e a tecnologia estão a redefinir a forma como produzimos, aprendemos, comunicamos e competimos. Neste novo mundo, vencerão os países que tiverem jovens mais preparados, mais inovadores e mais empreendedores. Façam da inovação a vossa marca, jovens. Façam da educação permanente um compromisso para toda a vida. Porque quem deixar de aprender vai ficar para trás e essa não é a nossa intenção. O futuro, jovens, próspero de uma nação, constrói-se todos os dias com jovens que sabem que os direitos caminham sempre ao lado dos deveres. Por isso, caros jovens, quando olharmos para a história universal, percebemos que os países que mais cresceram foram aqueles que souberam investir na inteligência, no talento e na criatividade da sua juventude.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Yo kseria muhina mteko ya sandrava nema kwa mpanto la wanenli na manli la ya olelo nenroa mpaka dzoito raji 55 minutos kwa tuandroa hu warantela na mumu studio maradi Msambiki emisora ya Wampula
4: pole ashipatani muhina wato peleli wanhiku na mwavano ni tapeli wa mahiku muloko ni mandi mweri wa agostu ni kuru na pepe ya jota Wampula woka lirwa ni oni sefi noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela okumelewa na iwora muloko ya vosisu mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala matapeleli wene ya la anoro kana okati wa wasu weli amira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate miho simviri hela ya mahiku enyala wipa, wina, epoezia ni teatro, wahia to okumihera mshintano ikinaku.
5: Meninos, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Meninos, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar.
4: Ena mara riela, mahiku yetaka mlokoni mandi mweru wa agosto. Eskola sekundaria yomatala, murwe mutapele osuwe lihiwa wa mwavano, linikuru note pasha walwe provisa ya Wampula, pepe ya jota. Mula vule varua malaka otene ankumheru wa muradioni, muhindawa entrinosh pepe ya jota, oteve emi, froda viva.
6: Piensa feliz.
4: Matapele liwe ni ala, onoro wa okaliheri wa masome luawe oshu torumela e komputatori, manama ne aipolinyu ne libru, Pedro Izaki. Wokaliheri wa ni pepe ya jota Wampula, vamosaru institutu vahosha. Mugwa mwirele mpanta mera la ote pasha walua, nini moli pelelani.
7: Oonya kamia ane tinapea ni masa Bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
8: Oni wo ni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani wo romelea mukale loya wa bateria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawerelio yoku miha ela tara toyowone oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lela ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamaripe luawe. Sore rasi mpanyeri ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyeka eka Afrika ya tekno. Opia smartphone muzia. Tekno onlima liliwa nipo bivinzi. mamis mabane muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahuna neabale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala Burawe nana no baba elocha telocha yateko nwera mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itendiwa profesori ya vituru wa mahala niwene
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni hani wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja nambaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
10: Dodoma, mwiwadano mmosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitenasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha wa toto ma muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene mwiwadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ekulisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Mapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
4: Patani. Muhina wa chapeleli wa nhiku na mwavano ni chapeli wa bahiku mloko ni mandi mweri wa agoshtu likuru na pepe ya jota wa mpula woka lehiru ni UNICEFI noro wa okumiheri ya ilaka note pasha walua inamara riela okumele wane iwora mloko ya vosi isu mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala machapeleli wene ya la anoro kana okati wa wasu weli haamira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate miho simbiri hela ya mihiku enyala wipa, wina, epoezia ni teatru wahi ya to okumiheri ya mishinta

0: Alo, boa noite.
1: Muito boa noite, cunhada.
0: Sim, não, mas oi.
1: Tá bem, Antônio, é na cozinha.
0: Oi, na cozinha.
1: Ora, tem, cunhada.
0: Ainda recheio no mulamuani, ó.
1: Mas, que não é ibiria, agora, não.
0: Aí, ó. E o cacalã, né?
1: Tá, lá, é
0: Caro, pega
1: para a
0: via.
1: bomba, é um doce. Ah.
0: O gatinho aí, olava. Empela é o rimiao.
1: E salamu.
0: Não é?
1: Yo pa que tenía una cuñada.
0: Ocho para la vamos la mu.
1: Claro, le que a muy bien a la Rosy de Daniele. Ana man. Shilodi, Dania, Dominga, Menita, Arifu, Nelsiu, Tania. Claro, le que abatan ni orati. Ahora de la nama. Ponido un Elfira Daniele, naye ashwa salama. Mtalo aba abungalinga la.
0: Rowe, no, non kaha ya hali so hile liwa.
2: Ila kwa kai wali mama.
0: Ah, bakani, bakani. O wani o kala murete le mulikani ngeni ba?
2: Nasuwa no, kala murete le ka pingye puri.
0: Nikara kata ishima.
2: Nikara kaka nono.
0: Ayo.
2: Kaha kino shkuti wa radio msantiki iwa.
0: Studio no baba ni iwa ya murete le o kala. Ana mwani yao?
2: Anamanya kune ka anako wangante
0: Ah, akume. Ampela, waro mwana muradi uni mu?
2: Iye, salamu yopi, kira kinola hanyo wa maana.
0: Oh, chukurela.
2: Kama ke apunya atunya la Beli Antoni. Ama, amaramu ashana, na iye yene. Aroko raka, Renardo na tere vende na amara wana nao. Romantinyo, Silidu. Mato mashi mhumaka, mara sharafi mhumaka. Roka naka, shinoti, tominka, menita, shona se, hanisi, shosin. Kunyatu sanduwe, kunyatu pasili, unamarawe. Roka pacha nurati. Amra apela namaraya, kale, alionia. Aponitu, omananume. Amana Elsira Daniele, Ukurani huu na Yeshua Selemani. Na amusi wotene, kina wa salamu. Tiu ponitu mroto mwale, papa, amusi Paulo, tante kini wa salamu. Mwana kufika, kintike na kusiena.
0: Oshukwela nono.
2: Na minkiro shukuru, wa warimpeko msalama, roho wani ya kunyusalamu.
0: Asante.

0: kumanelo wa ihapari.
1: Mukulupale elapo Daniel Chapu, o sueliha oholo wana munchene o provinsi ya Yo Cabo Delgado, o choki hiwa programa mmosa, wa musuruku, onro kaliheru wakapahi amwabano otene a Musambiki. Mwana amiaka mirarusa Manuel Wawe, ahimiria ekope, ekulieri, niyemela wa milo o provinsi ya Yo Zambezia. Ama horela miteko saa 10 o distritu yo Shimbonila o provincia ya Oniasa anipungene ya Oshanka mulatu wone lili wa mwatelo wa mihasa oreta wanamuchile unikumela saa e distritu Sohia Nasa. Ia, itonyerio saa ihapari Sohia Nasa ningela usueli hani owiriana muhinama mkumanelo wa ihapari uhiwa enamali ya mahiku mlokoni mosa mweri wa agostu mwaka wa 2026. Nitoki hiwa ni okumi heriwa, okumelo provinsi ya Yewampula ni Arisha Eurozu, ni mukali heriwa Mahmudu Omari Omakinani. Ihali soile liwa no pentahu ni muniwa, ni no pentelanu ni welela wasorera. Nitukulela sisa mukumanelo wa ihapari, i provinsi ya Shishesa Mono Wota ni Eriari ya Elapo. Nsana esegunda feira mkulupale Daniel Chapu, osueli ha opangenea mutokelo mmosa onlika na niwa Fidel, masi musuru kuyowo, onkelo kaliheru waka amu avano pahi aidishiri tusotene samulaponi mu. Nasser Adolfu.
2: Presidente onlaponwa hu njana hutuku la istadi yopemba mpanko uamuavano witania pro joven umulata na gumpanko uonsuru kunukuru michi hamiteko cha muavano Fidel unuhala uwane la idistriti chotene chonlaponwa hu mpanko utukulie uankutanone mulu pale uamuavano wukati yoyo presidente onlaponwa hu Daniel Chapo enre gumpanko pro jove unuhala ukavihera ni misruku, miruku cha mwavano tuwajiriha uhusa makalelo onhaku umwila ponwahum. Chapo enre mpanko eniyoyo projove unotia mpanko huitania faish nsruku wakavihera miruku cha mwavano warikaya ukaviheria.
3: Tendo en conta que o nosso governo é da juventude para juventude e com juventude. Na 8ª Conferência Nacional de Juventude no ano passado, realizada na cidade de Maputo, prometemos que não iríamos apanhar
2: o sono. O governo é um, e a Moavano, o ancutano ne o nanane, o apanque que está de Maputo, na hilo plela, wira, kachahala upanyiha ikove, nihinati umaliha, makacha miho anakuna amuavano. Wampavele ulalia, yomana, vaholo, uamuavano. Kaniwale upemba utuku la pasi, mkutano unakenda uamuavano. Nanso ulalia mpango umana, unuhala, wakavihira makalelo amuavano. Udiyaka mpango faish ni wanlalia utuku la mpango witania projofe.
3: Nesses termos, tenho a honra e o privilégio de anunciar o lançamento do programa Pro Jovem.
2: Presidente onlapono huokati yoyo enre ilapo yo Mosambiki hupankela miteko chopanyiha misruku nlapono humotene. Daniel Chapo enre woka layena presidente umwilapono hu noholi hachira miteko cha mwafano.
3: Por isso, o nosso governo elegeu a juventude como centro gravitacional de toda a nossa ação governativa. Por outras palavras,
2: fimana e governo é hum. Ihata la amuavano wopavela wateka. Ni molu makina kuni nohimia. Amuavano miteko chingholi hachiraya iguverno. Pimana iguverno iholi hachiraka miteko mirita chotene chohena hiena toko mpanko uivahira nteko miruku cha amuavano ni nsruku unkaviheria amuavano nina wompanko Fidel.
3: Onde 60% deste fundo é destinado à juventude.
2: Molma Daniel Chapo, presidente umwilapono hu, uluma chaka, wotu kula nkutano mulupale wa muavano njana istade yopema, nkutano watukumani hale amuavano umilita chuhi na hiena chusiasa mwilapono humomu, nkutano umaliherie kuni huku nolelo.
1: Hospital Centrali ya Wampula, onro wiranea ka muteko, wolo liwa aretra, anihoshe ya ni oretra wono wa. Janeti Hortensio.
0: Mwatelo wa reta anihoshe ya no reta wono wa hava provinsi wa Mpula. Ikumelo esigunda feira ye la. Anwa aloliwaka wawoperelwa siso. Wohileba eto. Ekampanya ela. Enroa olekela mahikumuloko. Enholeliwa ni focus fistulash. Mutenkeso umosa woi kalawashadu. Ombaramite kose ya. Sowe haweha oreta yo la wono wa. Mosambiki. Wokaliheriwa ni mamediku muloko. Anikuma ilapo so Madagascar. O Congo. O Mexico. O Italia ni Argentina. Mahole la mutenkeso ola focus fistula ni Mosambiki. Igor Vash. O suela we. Miaha sorete ene yo la wono wa. Soite pasha. Sino perariwa wo wakuveabo. Wovirikana ni miha iye sote pasha iya ontuna ya epole injene.
4: Uma fístula muito complexa pode levar 6 horas, 7 horas, significa que vai ocupar todo o dia de operações.
0: No mananiha o operari areta, ya kala areta anjene wo te pasha orera. Okati munjene enone ya, tiwe inikala miha iye sokwe ya olola. Tiwonaka, onikwea ya o operari areta anjene. Masi ikuhasike nani, inikala iye so wala mela, timohantoni hiwari ahu o operari, areta anjene, murata ono wa, ote pasha, only vira iwora itana mosa nakala itana pili, o operari waka.
4: Em duas salas de operações, e já estivemos em Niassa e Manica este ano.
0: Governatore Awampula, Eduardo Abdullah, o shukurela miruku sanikuru nenila na mamediku. No wakali hereka anamawani ava provincia. Uoperari oreta ola wono wa. Oni umperari awe ashitiana otene anihoshe ya norete niyo la. Wira, yirele mpanta e kampanya yela.
5: Quero acreditar que vocês consigam cobrir estes 200 doentes ou par deles, ou parte deles.
0: Kini kupaliwe, muno were awalo la areta yala otene imia pele, nakala iria riaya masi, kini shukure la vanjene. Ola oreta ompenu iwa, kinao patu otene, watamilo spiritual centrali we no we anapajera ololiwa, nakala olempwa masinaya, wahikale ekwahayela, baka ikuhasikinani.
5: Vaj acabou de dizer aqui querem aumentar o número de visitas à província de Nampula.
0: Governador de Nampula, Eduardo Abdullah, o lavlaka é segunda-feira é lá, nima médico, a sueli o retene o lawono wa, a niholela miteko so operari o retene ola, o mahala o espiritali centrali ya Nampula.
1: Mwana amiaka miraru Samuel Wawe, ohopoliwa ekumi awe, nomala omiria ekope emosa, ni otumakeru wa hospital, e provincia Yozambezia, abili uniuni, onota pulela rata, e hapariela.
6: Mwana ayaka raro, omiria ni kulieri, elukulukua ajeje, poma ya vachapo provincia Yozambezia, nave ano kavihiriwa ni asweli ekumi, we ewo reo popuhi kulieri elava milo ya ankayavo. Na makusa masuwa ya zimitali centrale ya poma ya vachuapo aldu kulpa. Ore indo ni kuyeri na nipubuhiwevo va milo vavale o mapakerero. Asweli ye kumi ya wondraya otala milo awe ni makale lo apama. Mutoko eno rore ni indo mwa ola were nye o malo wasumana o vendre. Mwana ola elukuluku ajeje. Ekoka anu omile ni kuyeri nene mo hithu wela.
7: Chegado à nossa unidade sanitária pela porta da SUP, Serviço de Urgência Pediátrica, esta criança apresentava-se agitada, afônica, apresentava-se alorreia, que é a dificuldade, ou seja, a salivação excessiva, e pequena, uma ligeira dificuldade respiratória. Após chegada à nossa unidade sanitária, foi submetida ao exame de raio-x, que mostrou a existência de uma colher entalada na região orofaríngea. Após esta observação, a criança foi prontamente submetida ao bloco por uma equipe liderada por Dr. Leonel e de lá foi retirada essa colher.
6: Vantou a macata mihoyala na macusa maçuani a esmitale etokuene epome machuapo al do culpa onna você cuba wasititi we ekale anamadi pelela anaya.
7: Que reforçasse as medidas de vigilância que pudesse acompanhar as crianças cada vez mais, porque este é um dos casos que vem aqui a se destacar e se calhar existam outros que com um cuidado e um pouquinho de atenção possam ser evitados.
6: Aldo culpa, na macusa maçô, a esse central é poma e vachuapo Zambezia ola.
1: Nanlelo muhina wa mihase ya saa ekumi, ni nrowa e provincia ya Uniasa. Bueno, ama huwelela mteko saa ekumi, odishiritu ya Oshimbonila, anipangene ya Oshanka, mulatu wa mihasa oreta wanamuchile. Januari wa Eduardo.
8: Asito kwene amalunu amiteko saa ekumi, edishiritu ya Oshimbonila, nino provincia ya Uniasa, anihima akwira, ari oweha weha, ni owa sasa uwelela. Uvaliwa ereta ya sarampo e distritu ele e provinsi ya Yoniasa. Bayeyo nanano faa. Sinabari hiwa miteko sole lihiru wa atu amiliteni. Mirelo sowi samarila ni ereta ya sarampo. Ela epinye distritu ikinakina sa e provinsi ya Yoniasa. Muholili amalu amiteko sao kumi. Mutienu wakavira tuhi wera Oshimbonila. Albino Jose. O hima wera. Wampanta mkina sinabari hiwa tu miteko. Sowa uhiwa atu ambolowa. Anvolowa ni ankuma e distritu ele. Mtukwene ole, o hima wera, nana novato so kala mirete so hiena hiena, so paenda wava hatu ya panya eritra ya sarampo.
9: Nós temos de conta suficiente para casos de ocorrer esses casos de sarampo, mas não só.
8: Hiyo lukana mirete sokuwa lila kuwira kumaila pote ereta ya sarampo. Mana ya distritu ila kenai wone ya nitonina lipihira miteko. Sowa weha weha atuni ereta ila mpaka ale ambolo wa distritu ila ni ankuma. Uwira nikalike uwi samarila ni ereta ya sarampo. Yari masu amholili amalunu amiteko saa okumi. Mutiani wakavira atuhi wira e distritu Oshimbonila Albino Jose. Anleli hiraka wira distritu ele eri yori kanene. Wakavira atu enere apanya ereta sarampo pote emara ela. Mpaka nanano vaa. E distritu Oshimbonila kanaye woni ya hata mtumbosa ni ereta ya sarampo.
1: E provinsi ya Yokab Delgado. Onne tetra muteko uwa vireru wa ikaruma sikande oku heria muteko ore heresu wa irampa. Unuota pulela orate ni hapari ela, mshirikaka Nasir Adolfo.
2: Iguverno inira, iwanaka ikaruma chofarili ya nteko, chopavela ukulveliha, uteka teka chie iprapara, chinluta ni hamiteko, chinruwele ijolia, chiruani yaka mapachari chulu pale, madishritu hansini na sita, chuma provincio Cap Delgado, unampula ni Uniasa. Wola lianchana stadi opema Cap Delgado watukulawe mpango witania Mozi Community presente on laponwahu enre ikaruma chikinaku chihuani ya iprovincia yo Cap Delgado. Utonka cha wa Daniel Chapu kumiru kuchene chinapankela mpanta woka wanihia iku hataru ni chimpaveli hia ukurumichi ya miteko choru weria ijolia. Uhuya inama uoncho kola ujulu uwela pwehu, iguverno wangoli hachiraya ukavihiri projetu chokpanyha misroku.
10: Iremos assegurar a construção e recuperação de mais escolas, mais centros de saúde, em especial postos de saúde, sistema de abastecimento de água, fortalecendo o subsistema de saúde comunitário. Igualmente, iremos construir...
2: Ninhala uinjeriha utekateka che chikola, chinchi, isipitali chinchi. Masi orera utumiria, venchi venchi ukalihera ukumi wana mawani. Nitekataka mawani moteni, ni nghala utekatekacha ipachari, ilusi chumasi, ni inupa chikina kuwote pesa mchoko chikanyula chie ni koto ya nanyata, ni chikanyula chie nhina choto tuwacha.
10: Mercados, sistemas de abastecimento de água, edifícios administrativos, entre outras infraestruturas públicas resilientes, particularmente nas zonas afetadas pelo conflito e desastres climáticos.
2: Presidente Onlapo no Humpante Nkinako Enre, Humirukuchene, Chinahala Winteriha, Wiguanana, Anamawane ni Governo, Wotru Seliha e Conselho Consultivo Chomawane, ni Ukavihira, ni Misru Kutoko, Wituchiha Nofunti, ni Ukaviheri Projetu Chopanyha Misruko.
1: Muteko wari hirasu wa irampa oro kala rusisa, buireluwa ka okwe hiri ya opia mapuro ohi ya nasa, otepashuwene mapuro muniruwe riwaya ni muntumi hiwaya soja seyo. Olishinga, wanupwe luwa otopanya ruwa itonyero samurampa ni otepashuwene isimaforo. Ni muteko mmosa, unupwe luwa ni ama holela a Conselho Municipal, Januari Eduardo.
8: E Conselho Municipal ya bastante yolishinga, nu provincia Uniasa, enupwe luhela isimaforo, on lupanya misewe sa Julius Nyerere vamosa 25 de setembro. Ni miruku ia unasasira ofukuliwa mikelo sairisa sinerani ya vastade yulishinga ni vanchenesha sintanyiriwa ni amavano anetiha minyoto vanchenesha mataksista amoto. Presidente ya Conselho Municipal ya Valishinga no Oniasa, Luis Jomo o Hima Aguera, nana nova sindabarihiwa miteko, sowa sasa wasi wa mperetero, ola onkelo tipela isema foro ia. Luis Jomo, onna uwa perra atu o hiyana hiyana, ay municipio Olishinga, uwe rikalike osamarela isema foro ni tuikina sa municipio ya Olishinga.
11: Neste ano vamos colocar o semáforo para quem conhece a nossa cidade de Lixinga no entroncamento.
8: Vamos olhar aqui o linkila o semáforo. Vamos a suenle, vamos saber onde lupanha, o comila Julius Nyerere, vamos sair no 25 de setembro, bastante de Lixinga. Só tem aí a nossa circular, Michael Osiris a assinar na bastante de Lixinga. Vanchenesha, ni mataxista.
11: Um indivíduo com um comportamento não compatível, comuniquem-nos que é para nós tomarmos medidas.
8: Yari masua presidente ya munisipi yorishinga, Luis Jomo, anlielihiri kamiliku sinupuwe liwa, uohiliwa esimaforo, van lupanya misewe, Julius Nyerere, vamosa ni 25 de setembro vastade yorishinga.
1: No chikela umi wa mshirika Januario Eduardo, masiva wampula no, Jeldu Makina, unosweli hapari, enduluwa na nimukuta kuto wa maholela asensapi, nimukalelo wa mashoferi. Jeldu?
12: Mutengeso wa mlaponi mahu, omvaramuteku, uo wakuvela so takala sana munchene wa mpula sensape ama holaya. Ani himia okuta kutea, maha, wote perleaka uonanea, ale anirite mikukuta nya, ehe kunshe ekaruma ekandiaya, uo wakuvela na kujipihana ya kumerela yotakala ntoko opata moro mkukuta ni maya, wote peshawene, wale ankalo wetu hipakira iye inakusha mafasa shero. Na buhupi, au mutengi sa mloponi mahu, onivaramite ko so waku vela sota kalasa na mungeni wampula, osensape abili ushinai, otonya uowi, ali akandetane ite ipa kirase iyo, semafaza shero, anetra mukwaha ovinya waresta oro o kontrole na waresta oro nampako. Kandre renave, okala otapanya, mutari hele yola, abili ushinai, ole kera wira, wampimu yipurusento miloko mitana miraru. Waiya neta ipa kirase yi provinsi ya Iwampula, karena eka rume nituniwa estintore, eka nle teni jipi herna moro wakumela mkukutani. Yowo ntoko ula kihendriawe, ori mkalomosa, ompaheria okalaka, mkutakuto, onihorelawe, mwala anuawe.
13: Mas nós ainda continuamos sempre a bater a palma, bater o peito para que eles possam adquirir os extintores para poderem pôr nas suas viaturas.
12: Mas aqui a nova nimpaheria de manaka ikupi, nimpaheria de manaka eturima, wawe na lelika, anapakiriane ya wawe renave, enatuma extintore seyo, ere karumele karamu kutani, enirlua wakule jipihara moro, wakumela vale, wakalawi, ela ekarume mosa, enkanyerio muhina mwa mwedigerio. Mikukuta murampani na ve erimula muleloni ohipanyiwa hata ohikushiwa wa mukwahani vantoni yarnave ovonyola mwitiru mukuta yowo mto etu hiano ni kala wakuto kateni varahmite kusahu so wakwele sotakala nyena vahombiru kuwana mwita mikukuta seiyo wawera na ve enatuma ekarumeni yela na ve ere karume emosemosa kwani huta nile mtu onikanyeruwa kanoni ite mkuta, mkuta ni mawe. Kwa wakwala iye sota kala ya tukua kusakala wino kumelela, uiriluwa kanya, okapela e kumi haya ya kala wakumela yohivarihana. Ndotevo hiyo, navaha umiru kwe enakalana, ikaruma sene seyo, mkuta ni mawe ya traka mkwaha.
13: Usar os kits de primeiro socorro antes de se dirigir ao centro de saúde. Então é muito importante que eles tenham esse equipamento nas suas viaturas.
12: Yare maswawe, Abiliu Shinai. Ore na muhupi, o mutenge so mlopo ni mahu, o na kuvela so takala sana mchene sensapi wampula.
1: Muradi umanyu mniwa, ningumi heria mkumanelo wa ihapari, o hiu ola wa enamandi, o kaliliwe provinsi ya Yewampula, niwe wanea kato o Cabo Delgado, o Niasa, pamosani ya provinsi ya Ozambezi ya. Bueno, wana nengi ya mukadi herio ni onroa oteki wa eka Afrika emosani yopa jere ya esmenti, abeli uniuni. Kanla kire ni rata ehapari ela.
6: Empreza ena lapani korowa dhoshina, Yokala ona pere krona pere miliao rarusa i dollare. Ina panapana imiliao i konto nsana ne makuma tanase nikina kopili sa metikal. Atekiliwa kasa Afrika ania nampaka simenti. Epoma ya vachuapo ya provinsi la Zambezia. Yemwe velevelo ya pulihiwe bolo haiha. Ayokala sa Afrika wakopakera. Ani ahuliwe e province ya Zambezia. Hei hava, wanasusi wa mokalelwene ndo wa miteko ini pariwe muholo. Muholo li ya miteko dha ovarere ya okalapama walapone wa Zambezia, Gastown, Portugal. Ore ndo empresa hela, ena uhere na nchankara, we owore ndo omora opuliha miteko inho. Wamapakerero, ikanko ya dhotene ini uroparelu ya miteko dha opakeliwa kasimenti wala ini inarwa la poyoshina vo charavo inhalawi la peliwe ikangonya samlapo mahu
14: é uma empresa chinesa é deste grupo da Africa Grid. Bom, em termos de construção, vai depender da aprovação neste caso do estudo de impacto ambiental, porque sem licença de instalação eles não podem iniciar com construção. Ela deve ser construída numa área um pouco distante da comunidade.
6: Gaston Portugal or indo saprikene ola anhala utikiwa mpuwa wa yakha yantero nevano haro khavira batokwene orela we province ya Zambezia simenti anhala to anatumia misika da Zambezia ni province ya ikina za omokol wela pahu yela.
14: Bom, em termos de impacto é positivo, não é? Porque para além de que vai mesmo alimentar o mercado interno, né? Refiro-me da Zambésia em particular, porque clamava muito, não é? Em obter uma infraestrutura de gênero. Todo o cimento que é consumido na Zambésia vem de outras províncias vizinhas. Então, com esta infraestrutura, de facto, vai galvanizar aquilo que é a economia, né, da própria Zambésia.
6: Desta em Portugal, mohulili amiteko sao kalihapama valapone, é província da Zambésia. O que é que você vai fazer com isso?
1: No shukurela mwapara. E banku ekulupale ya maulumu nguni ama horilaya. Ani romeli hanan lelo okali heria ni musuruku. Malaka ohi ya nasa anire lwa orali ha mawani. Nasera Adolfu.
2: Ibangu yontuniani hilu pelela upahera ukumiha misru kuchuwa chiriha ukavihera chia miteko chuu nchiriha nghaku uopankela mpanta atu otene ni miteko chumawani mwila ponwa hon. Mbolu mwilu pelelia turusili hie uotukulia mpanko umiteko cho mozi community miru kucho guverno uoholia chira uvahera miteko ukalihera makalilo ana mawani maprovincia cho Cap Delgado unampula ni uniasa. Mayoto njera ibangu yontuniani Pedro Martins, enre wawehera ukala miteko chulu pale yo guverno yo Mosambiki, woho lihachera uvahera nteko ukalihera makalilo ana mawani ni ulipihera gumana ama provinsi ya Cap Delgado unampula ni uniasa. Gutonka chako mayoto njera ibangu yontuniani, umiru kuchene chali kilelie ukaviheri ya nsruku wawakala kawene imilawa elfu miapili nuwahansini. Wo dollari ukalensruku welapu wa Amerika wo kurumenja hawunu wiha mwilaponi wo kuma mawani.
15: Este lançamento representa marco importante no nosso compromisso comum de apoiar as populações do norte de Moçambique nas suas aspirações de paz e estabilidade.
2: Wotukulia wumpangola, untonyera hii wilu pelela upahera, wakavihira anamawane, uoncho kuochulu uwela pwehu, ukalihira makalilo anamawane, ni winjeri hamiteko chana mawane.
15: ...comunidades a resistir melhor às pressões combinadas dos choques climáticos e da fragilidade. Estes investimentos não dizem respeito apenas a infraestruturas, visam também reforçar o contrato social para uma paz duradoura na região.
2: Pedro Martins... Hotitimiha miteko chingholi hachiraya i governo yo Mosambike toko woka viheria atu opo ha elfu imia saba nwa thamanini ni upankele ya mapuru okele ya nteko opo ha elfu kumi na kenta madishritu hansina sita uoncho kuchulo uwela pweho. Wokumo pema Nasra Darf.
1: Diretori amukora wa sakratari ashtadu e provincia ya Uniasa yokala inihimiawe Januaru Eduardo ononta puleli hapari ela oratene.
8: Otuwa wasocha so hiena hiena e distrito ya Omekula e provinsi ya Oniasa sinatanyera wankere mutenko waitu so hiena hiena e distrito ele. Unanarihiwa imata ni asinama ni to unanarashili misewe so hiena hiena sinkavihira vanchene wawera itu sikarike so wera mutenko Omekula. é distrito de Onekula, em Ipanyampua, uma reserva especial de Oniesa. Ni atu anikala mpanta ole wa province Oniesa, vakuta mwaka anikala owa panya etala. Uwa sasa vukula mikalo satala, atu amutuma na kuo, idistritu sa Omarupa ni Omavago. Bakar Zubere, mutumu samosa onikala eboma ekani omekula, o Himagwira, nana nova elata na kuo, enikala kenyentu shumetikash wala sesentu shumetikash. Ni vasidade yolishinga, nana nova na kuo lipania, vamtenko opira 250 ni 300 shumetikash. Etu entonye lawe rikakai na kuo mpanta ole wa eprovinsi Oniesa o tepa orika.
16: O problema daqui son animal.
8: Non, itu so tene so wila mutenko, mais so tene ya onere ya maha, wotu wa socha, mana ya elate na kuo, no onekula. Enikala 500 metikaj wala 600 metikaj. Mashinto omwera, naro wa olishinga na kuwe neola ni mpunya 250 mukina 300 metikaj. Noto etu kinani orimu ha onaranshili misewe sohia na hiena. Sinkavihira wankere ya mitenko wa itu sohia na hiena sintumihi wa edistritu. Ela
16: 600, 700, lata de mili.
8: Masu untoku ala, unihimato timtukwene a eboma ekani o matondo vela. Salvador Amidu, eboma enreka mila okumila vasede va edistritu ele, wopira ikomosu wopira mloko mitano ni sheshe.
17: Fazendo avaliação,
8: no matondo vela, suo tele to suo wela, mana ya mahawa shinama, anarisha imata, ni to unaranshili musewe, konkala ukamhira manchenisha, va mitenko, mana ya atu alivensha itukumela ulishingeru haka anno, anliwa mturku uwata, divoya piyeno, ankara to uwa gera mutenko.
17: Produtos, estamos a falar do milho, assim agora estamos a falar de 500 metikash.
8: E distritu ya omekula, wawe revukule Mikhailo Satala, onatune wawera, alimi aidistritu ele, ekalike oulanyiha imata, nito anatuna, ochishikera imata ni awaya amalushu, wasereka uomula ashinama, uwe likalike okura socha sohia na hiana. Januar Eduardo Okumela, Oniesa.
1: Governadori awampula Eduardo Abdullah, ohimia orowa otopanyeru wa mpombe mmosa, omutivazi, o distritu ya orapali. Jel du makina.
12: Mukulu pale e provincia Iwampula, okanle governatoro Eduardo Abdullah, o sueli hawowi vanorwa o tempa, no topanyeriwa, mpompe mmosa, mutano vava, untun oko akamasi, mutete wa omutivasi o distritu rapale. O himi wawe, governatoro Iwampula, o variwa wa mutekwene yola ni wotikiwa mirelo kamisakamusa, wo kalato, ovu kulelaka mikacha misotowa murelo neole, wo uria, wana mawani ale, ankompana naya, mpanta yole, wamono, wamokoni, e provinsia Iwampula. Eduardo Abdullah, walavula sisa, e sekunta ferre esumana yela, o distritu wa Rapali, o nirani, lovri heliwa, nihiku na Afrika, na mavarlo miteko, wamuke, mukulupa leole, o hakulela, wawi, wahiato, makawidua ya masi, ana mawani, amikulu dusene seye, wotapashwene uomutivazi, ani kompana na tova mbosa-mosaru, makacha mihu otowa malushu, ale okaparapasa, vamosa ni mitaiko mushipiritali, siniponyenea otishiritu yorapale. Owo Eduardo Abdullah, orumili hawera, ikuru, ini si kanyanyu waka ni afalume, wowi ipukiwe, mihase neseyo na vemenikecha mihu ikinaku.
18: Mas tambem temos problemas de energia. Energia não chega lá. Muitos não conseguem fazer trabalho por falta de energia.
12: Mas se meio com a sua laueira, o tenho nem o que canle maluxo. Minha no que nem mota, que nota. Minha no com a sua laueira, que ria no que nem mota. Mas se na ve o puca me cacha minho, o varasote nesse ye anamawana ni pavelaya, a calma puro, mishibirita limpa yene mitreiko, que ria eu. Então na ve o varamuteco a muque pio o nehema, o haeri makarara, minha no va, o eke na puque la sina cacha minha, anamawani aka.
18: Significa eu resolver esse problema. Quim. Eu procurar caminhos para resolver esse problema. Quim. E trazer soluções desses problemas. Isto é que é descentralização. E é para isso que estamos a lutar como governo.
12: Yarema Suawe, governador Awampula, Eduardo Abdullah, olavla que segunda-feira semana ela, onirani, novir heliwa, mabarilo miteko amuke wa Afrika, na ve mere provincia Luampula, ya kaleliwe o distrito Rapale. o sueli hawe ra ni higo no Afrika na miteko samuke o tabilo ni kuyenla mutano na areni mukuo afalume amawani o tukihiene uowi enakapela wosulu hea vomasi ni maradiliwaya mapuru ankaliwa siso warahulio kwa umiholo ipoma ni mitete sa mikanyerio sulu pelesha samuke ni sorerela weduwa kamukwa haa wa miteko mpaka miaka ikonto pili ni miloko mitana mo santaru.
1: Nina atamela makisuru ni waya mkumanelo wa ihapari. Masini hakumve ola shiriana muhina wa ihapari sokopela elapo yo Tanzania. Wano nanea mwate lo wama Mosambikano anikala elapo yele anile piha wokala mamemburu apartidu Frelimo Monteiro Bonifacio.
19: Atu anchipali ailapo ya Mosambiki na kalao Tanzania, eni lepiha muna malepela ama memburu aipartitu Frelimo ari mpua mu elapo elam. Na hiya kama memburu aipartitu elam, ya lepiwe mu iaka sivirale, ti anchipali atu akina elapo ya Mosambiki na kala elapo ya o Tanzania, eni velela okala mamemburu aipartitu Frelimo. Muteko ola onerea vamosa ni osomihiwa masekretariu a isirikulu ni iselu la anyewani Samueti Hero wa Epartitu Frelimo woherea o Dar es Salaam, opwani, olindi ni ontwara. Sekretari wopachira Epartitu Frelimo o Tanzania Costa Maiko o hima wii ena woherua wii opira umalihero wa muteko ola ena halule piwa atu ena pira sage mil ehianyaka ni 3,000 eriwo opira olelom. Costa Maiko, ohima wii na malepela ama memburu aipartitu Frelimo ni ohusihi wa masekretariu manyewani sa mwete heru aipartitu Frelimo. Onahala opihi wa otanga ni orufuma. Mapuro na kalamo atu anchipale a elapo ya Mosambiko Tanzania. Vaholu wa mtukuma na mtokwene wa aipartitu onakela were ya Oshimoyu e provincia ya Omanika. Semana enawa.
20: Trabalho está correndo no ritmo normal.
19: Muteko ola oneta wohikala ni makata miho niti anchipale atu eni lepiha ukala mamemburu a Epartitu Frelimo. Ipapelo na kella hu ukumela mu provincia sohiana yanatiwi ta anchipale atu eni lepiha. Vanoyo we ntogona suliwa ya thi anchipale atu ailapo ya Mosambiki na kala o Tanzania ehinuluma epitikisi yano no winya ipapelo yowera esaine siyati yovale ni soko hasothene siri mu ipapelo siri mu epitikisi no tapulila yowera ya kule na nyakavo enakula ya nihele mu ipapelo esainiwe ela eri epiro natarahu yowera ni kweihe muteko wa ulepeliwa mamemburu a Epartitu Frelimo atu a elapo ya Mosambiki enakala o Tanzania. Masu a sekretari upachira Epartitu Frelimo o Tanzania Costa Maiko ulumaka sa muetelo wa namalepela a mamemburu a Epartitu Frelimo mu elapo ya o Tanzania. Okumela o Dar es Salaam ehali elambahiru ni miyana Monteir Bonifacio.
1: Umalamala mkumanelo wa ihapari, wa Mpula, o Cabo Delgado, o Niassa ni e provincia yo Zambezia. Wa ihapari sowata, no sueli hawira, mkulu pale elapo Daniel Chapu, o sueli ha oholo wana mungenu provincia yo Cabo Delgado, o trekihi wa programa Mosa, wa Musuruku, onroka liheru wakapahi amavano otene amosambiki. Mwana amiaka mirarusa Manuel Wawe, ahimiria ekope, ekudieri ni yemela wa Milo, o provincia yo Zambezia. Ama holela amiteko saa ekumi o jishiritu ya Oshimbonila, o provincia yo Niassa, anipangene ya Oshanka, mulatu, wawone liluwa kamwati wala mihasa oreda wanamuchile, onikumelela jishiritu sohi ya Nasa san provincia. Arija Eurozu, toto kinhe ni okumiheria, buoka liherwa ni Mahmudu Omari, omakinani. Boa noite.